0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Tazare kanawi biro bano.
0: Oh, ay wangoy dagi. Kama ang lekay dagi babita.
1: Wangoy dagi babita. Ngasi na ahan ba pangbuoy biro babita?
0: Oh.
1: Ahan ba ne ba?
0: Mane ahan ba ne?
1: Oh.
0: Yam nuwa dagi ngasi sa mana pangbuoy na hanggay wo ne buko si pangpang di ba?
1: Mhm. Ado ay gida magtaso yam laybak pare ngasi se. Ano ano ba marup ita mi mama wari watay sana ba pangzabase. Mhm. Ado kari wa fam pukat pi ngani ngasi good afternoon ladies ke thorum se da.
0: Ay gida na tam jara
1: kami. Hoy.
0: Ay akhna ay da nga goi ni da.
1: Mhm.
0: Pan de ngai akhna nga goi ni da. Ay ni isai maka khanja gi bu ko.
1: Mhm.
0: Ar ke ni du don ni isai maka khanja gi bu ko.
1: Ah.
0: Adai da isai bola e na isai bola e mara ke da jamu ai je hai jang khang dre na si
1: hoi hoi
0: ala a tu ni sro ni isai bola ko ma tam da je tar pon cho ye bo ko
1: mhm
0: koi ba ji ji ma tar pon cho yu lai kan na ba na hai dai na isai je la e na har au man dina tar po je ko khai la ga i ti ne ba au man ba ne sai ma na di ji lao da nai na
1: hoi hoi ai na khan gi ba isai da thare e radio da la e na
0: อ๋อนี่ฉันนี่ใช้ตัวไหนอ่ะคุยมานะดิทํามานะมันนี่ละมลายนะมันก็ไหนบ่กว่าเฮ้ยๆแต่ไอ้นักสิมานะดินี่ไม่มีเปิ้ลละก็ไอ้นักคุยนักนี่ไปใช้ตัวไหนไอ้นั้นอ๋อชูงัดเตียนบ่จ๊ะไอ้คุยบ่ดีนะไอ้นั้นน่ะนะปาทรายมาซะตะไหลนี่ให้ช่วยๆแล้วก็ชูงัดเตียนนี่น้ําตาหาละเตียนน้ําตาละอยู่บ่กว่าเฮ้ยๆนูชีบ่มีกุ๊กนี่
1: Good afternoon, ladies. ekoida hosi paudam birak pase yamna nungai zeya duga marup ani samaga nirmalaga nang kai gumba isai se ekoi thoram se tabiram lagadi soidana makki matam dugi thodok sing do ning sing biram gani na su khali
0: a de isai ji jam nungai jaba hai tara ina
1: hoi hoi
0: kan ji le na ri nang nang mang da ha ar ki ni su do ni sai do
1: mhm
0: adu do khan jai bani ma ko
1: a hoi hoi
0: adan ai na si ma si isai je good evening ladies ta jo ai ja khan ja ge na khan ba ga dan ha ji phone taw ba ga na mu ma na ji ge na ma khali e ba wa ina sam tha ga le na ni chan da khan ja ri ba
1: hoi hoi hoi good evening manipur do ra mani adu di ko
0: ah
1: hoi good afternoon ladies ki da na ko ini thau ka wa na min kudingi film isai da life on in program tham bani adu na hoji ki ma ta misai do oira ga di amukasu babita na ko ini thoram sing da ko ko ini ma ta misai tababu ragasu aduga phone in program nataba good morning good evening matamda adumak sms ki kothangda matami sei se khanbi duna amukasu matamdugi haukhraba matamdo amuk ningsing buoi nai sei sima so khanbi u aduga thoramda sarugya biu haiba wafam se thamjeri
0: ho ho tanu ai so na chi ne jo han ba phak ja ba ne
1: hoi hoi
0: adagi mamang da so ai sai budi ne an tang je bo ko
1: ad
0: phang phang da ai sare asiyam harau de
1: hoi hoi mathang da su lepta na phone adum taw biro u wari watai sabagi tan ja du punna muklomi na si thaga cheri
0: thaga cheri thank you
1: thaga cheri